0: 非戦闘員を連れ移動速度が落ちているはずだ。私は思うに彼らはここに行くはずだ。
1: 守事令ですか？
0: そうだ。各部隊に通達しよう。早急に移動するように。同時に空軍に爆撃機を要請し空中からも援護してもらうんだ。
2: はい。
3: 我来掩护，
4: 你走，我来掩护。
3: 战神命令。

0: 这个。啊！
1: 分了一个分。
2: 分了。
3: 您尝尝，
4: 店里的招牌。
5: 報告します。情報によると、八路軍があなたに暗殺すつもりでた。我が報告に来てます。
6: 俺は守るだと。八路は誰だ？小石か？
7: 哎，不是不是不是我不是我皇军，不是我。
6: 小石か？八路は来るだと。ここはどこだ？ここは我々皇軍の支配下にあるんだ。自殺行為だぞ。お前ら出てけ。
5: はい。
6: せよ。